0: XFM.
1: XFM.
2: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
3: Balon ako, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Dili sa Santon Plus, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni ug makamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Dili man natin ini ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo na gud ko. Kani ato dili man masama mag-inom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa. Santone.

0: sa XFM.
1: Par, alin ba gud par? Pakuratira gud imong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab nga matanon par. Sige na par.
2: Exciting!

0: nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Acelco 24/7 Customer Service Hotline.
1: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Acelco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric

0: Special.
1: XFM. XFM. Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra,
5: magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
6: Zanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo og dinhi.
5: Ako pare, lima pare.
9: Oy, pare. Kalma.
5: Inom. Kaon, na pare. Asa pare. Buraga, relax sa pare kay buraga di daga na mga balay pare sa kupalan na pare.
9: Kaon na kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli pare.
5: Ha? Ang alam ba pare?
9: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
5: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Pagpatuman sa Republic Act 4136 o 54 sa No Helmet No Travel Policy, ubos RA 10054. Samtang ang ubang kalapasan sa Traffic Ordinance, mukabat sa 3,098 citation tickets o nag-isyo sa 18 sa RA 10054. Sumala sa datos sa Davao de Oro Police Provincial Office, ikan Mayo 1 hantong Mayo 31, 2026, naaresto usab ang 33 kamang wanted person o gikasa ang 24 ka anti-illegal drugs operation sa naglain-lain dapit sa probinsya na may resulta sa pagsikop sa 29 ka drug personality. May resulta usab o pagka-recover sa 39 ka klase-klaseng armas na walay igong dokumento sa kipakusgang pagpatuman sa kapulisan sa probinsya sa Los Firearms. Mabantayan usab na may ubos ang ihap sa mga naaresto na nalambigit sa illegal nga gambling na naalamang sa 8 gikan sa 3 ka operasyon itande sa bulan sa Abril na may abot o 16 ang nadakpan. Luyo sa mga kalampusan sa pagpatuman sa mandato sa kapulisan, ipasalig ni Provincial Director Police Colonel Cesario D. Dukiling Jr. na padayong komitado ang ilang hanay sa pagpatuman sa balaod alang sa kalinaw o kahapsay sa probinsya. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail enhancer matagdulog. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: Tabok-tabok ta sa may mating area mga katropa kay muwa tali sa LGO Mati og pag-ibig fund. Gilagdaan mga job order employees sa makabaton og pinansyal nga proteksyon. Ato ni Seron sa report pinagi na ni katropang Vicente Pichon IV. Katropang Vicente sa imong report.
2: XFM Report.
3: Subay sa padayong paninguha karon sa local government unit sa City of Mati, aron mahatagan og dugang kaayuhan ang mga empleyado sa lokal nga pangamhanan sa syudad. Formal na kining mipirma sa usa ka memorandum of agreement o kon MOA tali sa pag-ibig fund kaniadtong milabayng adlaw. Pinaagi sa maong kasabutan makabataw na karon og dugang pinansyal nga proteksyon og benepisyo ang mga job order employees o contract of service nga mga trabahante sa syudad. Kung sa diin, lakip sa ilang matagamtaman ang pag-apil sa mga programa sa pag-ibig fund sama sa housing loan, multi-purpose loan o kuman pang serbisyo nga makatabang sa ilang panginabuhian o lakip na usab sa ilang kaugmaon. Ang maong inisyatiba kabahin sa padayon nga paningkamot ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario pinasikad sa iyang People's Administration aron masiguro nga ang tanang kawaning nga nagserbisyo sa katawhan, regular man o contractual, adunay patas nga kahigayunan sa pag-angkon o mga benepisyo nga makapaligon sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Subay ni ini, nagpasalamat usab si Mayor Almario sa pag-ibig fund tungod sa pakigtambayayong ni ini sa LGU Mati o sa paghatag o kahigayunan sa mga JO o Contract of Service Employees nga mamahimong kabahin sa mga programa sa nasambit nga ahensya. Ang panagpirmahanay sa naasoy nga kasabutan, gipangunahan mismo ni Mayor Almario Kauban, si City of Mati Human Resource Management and Development Officer Ray Oliveros o ang mga representante gikan sa Mag-ibig Fund nga sila Branch Head Steve De Los Santos o Senior Customer Service Assistant Rica Gargalan. Gilauman karon nga pinaagi sa nasambit nga inisyatiba, mas daghang empleyado sa LGU ang makabenepisyo sa mga programa sa pag-ibig fund o makabaton o mas ligon nga pinansyal nga kaugbaon alang kanila o sa ilang mga pamilya. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati, para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: Tabok-tabok ta sa may Bukidnon nga area mga katropa, senior citizen nga namatay sa RHU Kabangkalan. Walay kalabutan ang iyang paglinya aron makakuha og ayuda. Sa detalyes report ni atong dawaton si katropang Michael Cabo sa XFM Bukidnon. Katropang Michael sa report.
2: XFM Report.
4: Personal nga giatuan sa XFM News team ang pamilya sa usa ka senior citizen nga namatay sa Rural Health Unit kon RHU Kamanglasan Huwebes sa buntag, Hunyo 4, 2026 aron klaruhon ang taho kalabot sa iyang kamatayon. Sa eksklusibong pakiginabi kang Orville Magna, anak sa nitaliwan nga taga Sitio Punuan, Lambagan, Kamanglasan, sumala nini nga posibleng walay kalabutan ang kamatayon sa ilang inaan sa paglinya aron makakuha og cash assistance alang sa mga mag-uuma niadtong Hunyo 3. Dugang panini nga tinuod nga niadto sila sa gym aron molinya, apa nakita nila nga daghan kaayo ang mga tao og niuli sila. Ug pagka alas 3:30 sapon nibalik sila sa lungsod aron molinya pagbalik. Pagkakuha sa ayuda, niuli sila sa ilang panimalay. Apan Hunyo 4 sabunta, galit matud pa kining nikap sa iyang dughan og nawad-an sa panimuot. Gisulayan pa kini og dala sa ospital. Apan

0: mga tropa, itong oras, 5 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
0: Uluhan sa atong mga balita karong adlaw sa balita sa lokal. Gatosan nga mag-uuma sa Agusan del Sur na kadawat og titulo sa yuta og kondonasyon sa utang gikan sa DAR. Headlines. Sa balitas regional, amahan nga nagbadlong sa rayot, patay human giluba sa Surigao City. Duha ang angol. Headlines. Headlines. Sa balita sa national, 18 ka ex-marines mi aligar nga naghatod og minalitang kwarta ngadto sa mga tagas nga opisyal sa gobyerno. Headlines. Headlines. Sa balita sa international, 21 patay sa sunog sa usa ka hotel sa India. Headlines. Headlines. Sa balita sa sports, Brownlee misalbar sa Ginebra, TNT, na biktima sa game winner sa game sa PBA Finals. Headlines. Headlines. Sa balita mga katropa sa showbiz, Bea Alonso na matikdan sa netizens nga walay singsing gisuot sa biyahe sa Europe. Headlines. Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.

0: ang maka-avail sa mao nga gift giving. Dako ang kalipay og tiunay nga pasalamat gikan sa mga estudyante lakip sa ilang mga ginikanan nga nakadawat sa mao nga donasyon tungod kay dako kini og nakuha sa ilang galastuhan sa tulunghaan gawan sa maong donors na himo usab nga dako nga kaabag ang XFM station isip media partner pinaagi sa pagkatap sa maong panawagan og pagpahibalo sa publiko aron mas daghan pang mga kahibalo o makatampo nining maong advokasya sa umaabot nga adlaw.
1: So before now, I am very happy na it comes now into its actual form. So, na-actualize na din nato ang ato ang ginahisugot ko mga niyan. So, I'm very happy na ang inyong mga pamilya karon. Actually, the purpose of this gift giving is para ipaabot sa ato ang mga PDL na daghan o naghulat, daghan o naningkamot, nahulaton mo sa gawas. So, daghan o naningkamot na mapaayong ilang mga kinabuhi sa gawas para sa inyong abot. So,
0: ang tipik sa pamahayag ni Jail Inspector FDJS Sulis. Mga katropa, kanunayang malipayon ang atong kinabuhi pinaagi sa pag-inom og Santon Vitamin C. Alang sa Dekyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
2: Balitang Dukan, Balitang sa Lukan.
3: Sa pikas sa bahin mga katropa, gidala sa lokal nga panggamhanan sa Rosario Agusan del Sur ang dakong dungog human kini opisyal nga gipasidunggan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office karaga. Kiniisip pag-ila sa ilang makanunayon na dildikado o dekalidad nga pagpatuman sa mga programa o serbisyo alang sa social welfare and community development. Ang maong prestiyosong pag-ilagi pahigayon dungan sa selebrasyon sa 75 nga anibersaryo sa DSWD nga nagdala sa tema nga panata ko sa bayan. Tumong sa maong kalihukan nga hatagan o pasidungog ang mga lokal nga panggamhanan kon LGUs nga adunay talagsaong kontribusyon sa pagpalambos kalidad sa kinabuhis katawhan pinaagi na sa epektibo og matinud-anong pagservisyos publiko. Gawa sa pasidungog nga nadawat sa lungsod, gihatagan usab og pasidungog si Ma'am Jeanette G. Silidio, RSW, ang hepe sa Municipal Social Welfare and Development of, Office sa Rosario. Giila sa DSWD ang iyang tiunay og dedikasyon og maayong liderato sa pag-iya og pagpatuman sa mga nagkadaiyang programang sosyal nga naghatag og dakong kaayuhan sa komunidad. Mainitong gidawat ni Municipal Administrator Annie Francis J. Morada. Uban ni MSWDO Chief Jeanette Silidio ang plaque of recognition nga gihatag ngadto na sa local government unit sa Rosario.
2: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
3: Sa pikas bahin mga katropa, si 75 ka blood donors malapusong nakatampo sa bloodletting activity atol na sa Magdiwata Festival. Detalyes report ni katropang Junji Labrias.
2: XFM Report.
4: Mukabat ngadto sa 75 ka mga bag sa dugo ang malampusong natigom gikan sa voluntaryong blood donor atol sa gipahigayon nga bloodletting showcase dungan sa pagsaulog sa tinuig nga Magdiwata Festival sa San Francisco, Agusan del Sur. Kini ang gipahayag ni Jenica Borlases, ang team leader sa Provincial Red Cross, ang maoy nangulo sa maong kalihukan ni adto nakalabay nga adlaw Hunyo 2026 nga gipahigayon dito sa Puro 4 Evacuation Center, Barangay 4, San Francisco, Dalawigan sa Agusan del Sur. So mala pa ni Borlases ang maong kalihukan gihimo pinaagi sa hugot nga pakigtambayayong sa Municipal Health Office sa San Francisco. Gipasabot niya nga gihimo na kini nga tradisyon na matagtuig aron masiguro nga dunay igong supply sa dugo nga maggamit sa mga nanginahanglan niini ilabi na sa panahon nga anaa sulod sa tambalanan aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Gitinaw sa opisyal nga dili dinali-dali ang pagkuha og dugo ang matag voluntaryo gikinahanglan una nga muagi sa makuting screening process aron masuta kung angayan ba og anaa ba sa maayong panglawas ang maong individual. Gawa sa libre ang maong programa ang tanan malampusong nakahatag sa ilang dugo nakadawat o green card gikan sa Red Cross isip pag-ila sa ilang contribution. Ang tanang dugo nga natigom sa maong adlaw dadon ngadto sa nagkadaiyang mga pampublikong hospital nga gidumala ubos sa probinsya sa Agusan del Sur, gilauman sa lokal nga panggamhanan nga magsilbi ining inspirasyon sa uban pang mga

0: presidente nga musalmot sa musunod pang mga bloodletting activity aron magpadayon ang pagtinabangay sa komunidad.
1: Jenica Borlase, sir. Philippine Red Cross, Agusan del Sur chapter. Yes, sir. As a team leader karon nga kandak mi o bloodletting, invite me sa LGU San Francisco para sa ilang magdiwata bloodletting showcase. As of now, 75 na ka-donor, sir, ang nakuhaan. And ongoing pa pod ang bloodletting karon.
0: Mga katropa, lig-onon ta ang atong panglawas aron mahilayo sa nagkadaiya nga mga balatian. Mag-xanton plus gold ug xanton vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: Balitang dukan, balitang sa dukan.
3: Sa pigasbahin mga katropa, gidugok sa mga mamalitay sa agribot sa barangay Lapinigan atol kana sa pagsaulog sa tinuig ng Magdiwata Festival 2026. Kinihuman ilang gipasigarbo ang nagkadaiyang dekalidad ng varieties bugas nga gidisplay alang sa pagbaligya o pagpatilaw ngadto na sa publiko. Matod pa ni Rosmille K. Soliano, ang cashier sa maong agribot, paspas kaayo nga nahurot ang ilang mga panindang bugas matag adlaw gumikan sa kadaghan sa mga lokal nga residente ug bisita nga nagdasig sa pagpamalit niini. Bisan pa man sa hagit sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo nga nakaapekto sa transportasyon, gibutyag ni Soliano nga mas niganar ug misaka pa ang ilang kinatibok ang halin karong tuiga kumpara sa milabay nga Magdiwata Festival ni atong tuig 2025. Kini nga kalambuan nagpakita sa kalig-on sa lokal nga ekonomiya ug sa padayong suporta sa katawhan ngadto sa mga lokal nga produkto sa lungsod. Ang maong kalampusan giisip nga dako ug dungog ug garbo alang sa barangay Lapinigan. Nailhan ang maong dapit nga adunay makugihong mga mag-uuma diin humay gayud ang naguna nga tinug or tinubdan sa panginabuhian og produkto sa ilang komunidad.
4: Mas ni increase despite sa pagtaas sa mga gasolina and sa uban nga mga palitunon, no, because of the crisis we are facing right now. But sa ako ang nakita sa muang income is mas nitaas gid siya sa karon, mga mas nitaas siya og mga ibutang nat mga 20-30%. Ang iamog yung ikapambato, sir, is amuarag yung mga bugas. Yes, now daghan kayo mikti klase nga bugas sa barangay Lapinigan. We have different varieties, but sa amuang booth diri karon ang nabili na lang yun is ang variety sa RC 18. Yes, kay taon-taon lang yun po na hurot mo.
3: Muto mga katropa, ang tipik sa pamahayag ni Rosmel K. Soliano.
2: Balitang dukan, balitang sa dukan.
3: Sa pikasbahin mga katropa, kaso sa sospek sa pagpatay sa usa ka lalaki sa Bayugan City, formal nang nasangat sa korte. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report.
5: Nagpadayon ang paspas nga dagan sa hustisya human formal nang napasaka ngadto sa hukmanan ang kaso nga may kalabutan sa pagkamatay ni Jeffrey Imia ang maong krimen. Nahitabo ni atong October 31, 2024 sa atubangan sa Body Point Building, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Sa pakighinabi sa XFM News ni atong Hunyo 3, 2026, gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo V. Silang nga dako ang natabang sa mga mitungha nga saksi aron mapalig-on ang kaso ug mapadangat kini ngadto sa korte. Subay sa mga nag-unang taho sa kapulisan, pauli na unta ang biktima nga si Imia gikan sa Osaka Fitness Gym. Sa dihang kalit lang siyang gipusil sa wala mailhing suspek sa gawas sa mga establishmento. Tungod sa grabing samad pinusilan nga naangkon sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas, diha-diha gayon nga nakabsan sa kinabuhi ang biktima. Sa gihimo nga lalom nga fact-finding og investigasyon sa mga otoridad, unsa sa mga nag-unang anggulo nga gitan-aw karon sa mga investigador ang personal nga grabing panagbikil sa posibleng adunay kalabutan sa gidumala nga negosyo sa biktima. Bisan pa man og dugay-dugay na nga nahitabo ang krimen, wala miundang ang kapulisan sa paghukod sa kamatuoran. Gumikan sa formal nga pag-atubang niini sa balaod, dako ang pasalig og paglaom sa lokal nga kapulisan nga sa dili madugay hingpit nga makabuot sa pamilya sa biktima ang tiunay nga hustisya. Sa pagkakaron, nagpaabot na lamang ang otoridad sa dugang kalambuan ug ikatakdang schedule alang sa pagdungog sa maong kaso sulod sa korte.
6: Sa ating update dito po sa nangyaring insidente sa may body point na ang biktima po is si Jeffrey Prehas Emilia. during the conduct of investigation, nakakita po tayo dito ng ano, or meron po tayong mga nakuhang witnesses para sa agarang identification ng mga suspect po dito. At yun po ang naging basihan po natin at para ma-file po natin yung kaso against po dito sa mga suspect.
5: Ang tipik sa pamayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Visilang, mga katropa. Kapiba ang imong gipangita ng makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix, alang sa rekos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, X-FM News.
2: Balitang dukan, balitang salukan.
3: Sa pikasbahin mga katropa, bagong paglaom ug kalipay ang natagamtaman alang sa gatusan ka mga mag-uuma sa Agusan del Sur. Human malampusong gipahigayon sa Department of Agrarian Reform kondar ang pag-apod-apod sa mga titulo sa yuta ug mga sertipiko sa pagpapas sa utang ngadto na sa mga agrarian reform beneficiaries kon RBS. Kon ERBS. Ubos na agad ang programa sa DAR, gatosan ka mga mag-uuma ang opisyal nang nahimong tag-iya sa mga yuta ang ilang giugmad o gipaningkamutan sulod sa pipila katuig. Gibahin nga to sa tulo ka mga dagkong programa ang maong mga tabang na nadawat sa mga mag-uuma sa Agusan del Sur nga gilangkuban sa support sa parcelization of lands for individual titling. Kon project split diin mikabat na sa 1,513 ka mga benepisyaryo o benepisyaryo ang malampusong nakadawat sa ilang mga electronic land titles kon e-titles nga nag-ihap ngadto na sa 1,648 ka kopya. Regular nga land acquisition and distribution program diin adunay 274 ka mga RBs ang nahatagan og 250 ka traditional nga mga land titles. Con donation program con Cookroom ubos sa certificates of condonation with release of mortgage. 307 ka mga mag-uuma ang nakadawat og 359 ka mga sertipiko nga mo'y nagpapa sa ilang mga or sa ilang makitang utang sa yuta nga mikabat ngadto sa kinatibukang 1.57 million pesos. Gawa sa pangpaga or pag-apod-apod sa mga titulo, gipadayag usab sa DAR ang ilang hugot o padayong suporta ngadto sa sektor sa agrikultura. Sumala sa ahensya, magpadayon ang ilang paghatag og mga intervensyon o teknikal nga tabang aron mas mapalambo pa ang produksyon sa kahumayan o uban pang abot sa tanom nga mao'y magsilbing yawi sa malungtarong pagpanginabuhian sa mga benepisyaryo.
2: Balitang dukan, balitang sa dukan.
3: Sa pikasbahin mga katropa, usa ka batanong agsurnon ang isog nga mipadungog sa iyang kasugmuyo taliwala na sa kasamtang sitwasyon sa politika o dagan sa kagamhanan sa Pilipinas. Gilang batanon nga itago lang sa pangalan nga JM. Kinsa mipaambit sa iyang mga personal nga obserbasyon, mahitungod ka na sa division sa nagkadayang paksyon sa panggamhanan. Sumala pa kang GM dako ang iyang kaguol tungod kay nakita niya ang kulang sa panagiusa ang pipila ka mga or ang pipila. Pipila ka mga nag-unang leader sa gobyerno. Matod pa niya, imbis nga magtinabangay alang sa kaayuhan sa publiko, ang walay huno nga panaglalis o personal nga interes sa mga opisyal, mao ang nag-unang hinungdan sa paspas nga pagkunhod sa pagsalig sa katawhan ngadto na sa institusyon. Gipasabot sa batan-on nga ang maong political bickering nakababag o nakaapekto na sa tiunay nga maayong pagdumala sa naso diin ang mga batakang serbisyo o panginabuhian sa mga mulo sa lungsod ang mabiyaan. Isip o sa kabatanong agsurno, nagpabili ng iyahang pangandoy o dakong paglaom o mulambo o maka or makabungahon. Or makabangon mga katropa ang Pilipinas sumaabot nga mga adlaw kini nga pinaagi sa pag-usbaw sa usa ka matinud-anon transparent og responsableng pagpangulo gikan kana sa mga opisyal sa gobyerno nga anda mo serbisyo sa nasod nga walay bisan unsang buling sa personal nga interest.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye na karon sa mga balita sa regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Suspek sa tuli sa Osaka Restaurant, dakpan sa hot pursuit operation sa Tandag City. Detalyes report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
7: Paspas nga danakpan sa mga sakop sa kapulisan ang Osaka sospitsadong tulisan. Human gilusad ang Osaka hot pursuit operation sa mga operatiba sa Tandag City Component Police Station ning Milabayng Adlaw. Giila sa mga otoridad ang nadakpan nga si Alias Nabi, 23 anyos. Siya ang gitudlo nga responsable sa nahitabong pagpanulis sa Osaka Restaurant nga nahimutang sa Barangay Tilahi sa Maong Siyudad. Sumala sa report, gikan sa kapulisan na himong yawis sa dinalian nga pag-ila sa sospek ang kooperasyon sa tag-iya o mga empleyado sa mong establishmento. Pinaagi sa gihatag nga CCTV footage, daling nailhan sa mga otoridad ang panagway og lihok ni Alias Nabi nga maoy nahimong basihan sa paspas nga pagpangita kaniya. Ubos sa direktang kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Janid D. Marhom, daling milihok ang mga intelligence operative aron pangitaon ang sospek. Misangpot ang operasyon sa pagkaguba sa taguanan sa sospitsado di siya na dakpan sulod mismo sa Osaka Fast Food Establishment sa Barangay Mabwa. Atol sa pag-aresto, na-recover sa mga operatiba gikan sa posisyon sa sospek ang 11 mil pesos nga cash nga giingong gikuha gikan sa restaurant og Osaka tablet nga nagkantidad og 8 mil pesos. Sa pagkakaron, ang sospek ana-ana sa silda alang sa saktong dokumentasyon og dugang investigasyon samtang giandam na sa kapulisan ang formal nga kasong robbery nga ipasaka bato kaniya ngadto sa korte. Katro pa. Aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Securities and Exchange Commission Butuan Director dakpan sa NBI karaga tungod na sa aligasyong 250,000 pesos nga extortion. Ato ni Siron, mga katropa, sa detalyes report ni katropang Junji Lebrias.
2: XFM Report.
0: Dakop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation na NBI karaga, ang usa ka taas nga opisyal sa Securities and Exchange Commission, human kini masakpan na sa akto sa usa ka entrapment operation tungod sa gialigara nga pagpangayo og saborno o gitawag ga extortion. Giila ang suspect nga si Attorney Jason C. Tan, ang kasamtangang director sa Security and Exchange Commission sa Butuan City Extension Office na dakpan si Tan ni adtong nakalabay nga adlaw ning kasamtangan nga bulan og tuig sulod sa usa ka iladong coffee shop sa SM City Butuan. Matod sa report sa NBI, nagsugod ang operasyon human ni dangop sa ilang buhatan ang mga representante sa SMW Lending Investors Incorporated. Gipahayag sa mga lending company nga gipangayuan sila ni Tan og kantidad nga kapin 650,000 aron dili pasakaan og kaso ang ilang negosyo. Human sa gihimong negosyasyon, napaubsan ang maong kantidad ngadto sa 250,000 subay sa gialigar nga plano. Bahin-bahinon ang maong kwarta diin, 80,000 lamang ang opisyal nga isyuhan og resibo. Ang nahibiling kwarta direkta nga muadtos bulsas akusado. Tungod ni ini, seryosong sumbong daling nag-organisa ang NBI og entrapment operation diin diha sa maong coffee shop. Migamit ang mga operatiba og mark money nga gibutangan og UV powder aron masiguro ang ligon nga ebidensya. Sa dihang gidawat ni Tan ang kontrabando nga kwarta gikan sa komplenant, dinalian siyang gipalibutan og gidakop sa mga operatiba. Narecover gikan kaniya ang mark money og ang cellphone, lakip ang iyang gigamit sa pakigsabot sa illegal nga transaksyon. Tungod sa maong hitabo, gipahamtangan sa Securities and Exchange og preventive suspension si Attorney Tan samtang nagpadayon pa ang laom nga investigasyon sa iyang kaso. Gihikay na usab sa NBI ang paspas og seryosong kasong kriminal. Batok na sa maong opisyal, lakip na ang pagfile sa robbery extortion, bribery og paglapas sa anti-graft and corrupt practices Republic Act 3019. Nagpabilin ang panawagan sa National Bureau of Investigation ngadto sa publiko nga dili magpanuko sa pagsubok sumbong sa bisan unsang matang sa pagpangwarta, pagpanghadlok o korupsyon aron daling masugpo ang mga abusadong opisyal sa gobyerno. Mga katropa, aron kanunay ligoon ang atong panglawas o kanunay kondisyon mag-premium D3 matag adlaw. Alam sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: Balita regional, balita sa regional.
3: Sa pikasbahin mga katropa, amahan nga nagbadlong sa rayot, patay human giluba sa Surigao City. Duha niini ang angul. Detalyes report ni katropang Limuel Ukay.
2: XFM Report.
8: Aliwala sa selebrasyon sa kapistahan, nagbangutan karon ang usa ka pamilya human gidunggab ug napatay ang usa ka 57 anyos nga amahan kinsa igo lang unta nagbadlong sa nahitabong karambula sa mga kabatan-una ni atong milabay nga kadlawon sa Espina Street, Barangay Taft, Surigao City. Giila sa kapulisan ang nakabsan sa kinabuhi nga si Abraham Ortiz Bisero, usa ka minyo ug residente sa Navarro Street sa naisgutang barangay. Nasayran nga nagsugod ang tensyon sa dihang duha ka magkaatbang nga grupo sa mga kabatan-unang lalaki ang nagkabikil samtang nagpahigayon og disco sulod sa Barangay Taft Gym alang sa ilang pista. Dihang nagkainitay na ang duha ka paksyon, mibalhin ang kagubot ngadto sa Espina Street. Din dito na nahitabo ang karambula. Nidako ang kagubot sa dihang nakita sa biktimang si Bezero nga duna na ilaing individual nga sigihan og luba sa suspek aron masalbar ang maong tao. Misulay sa pagpataliwala si Bezero, pinaagi sa pagligis sa suspek gamit ang iyang gisakyang motorsiklo. Apan sa dihang natumba ang biktima gikan sa iyang motor, dali siyang giduol o gihansakan sa suspek gamit ang dala ni ining mahait nga hinagiban. Di naigo si Bezero sa tuong bahin sa iyang ilok. Sumala sa anak sa biktima nga si Jan Obre, nakabangon pa ang iyang amahan human sa pagpanunggab. Misakay pag-usab sa iyang motorsiklo og daling nagpadayong may padagan paingon sa Caraga Regional Hospital aron magpatambal. Dugang sa anak, dili gihapon sila makatuo sa kalit nga trahedya tungod kay gawas nga suod kaayo sila sa iyang amahan. Nagkomedya pa kini sulod sa ospital samtang nagkupot sa iyang samad nga nangutana kung mabuhi pa ba kini. Subo nga wala na matabang sa mga doktor ang biktima tungod sa grabing kahimtang niini. Pinaagi sa usa ka opisyal nga pahayag, gawas sa namatay nga amahan, gikumpirma sa mga otoridad nga duna pa ilaing duha ka batan-on ang anak karon sa talandugong kahimtang og padayong nagpaalim sa balay tambalanan tungod sa mga samad nga ilang naangkon sa maong rayot. Padayon pa karong gipangita sa kapulisan ang mga suspek nga nagpasayugda sa maong kagubot. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: Sa pikasbahin mga katropa, sanitary landfill sa Davao City pabiling problemado. Tapunog nga mga basura, gikabalaka na. Nanukad sa XFM Davao, dunay detalyes report si katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
9: Ang pabiling problemado ang nag-inusarang sanitary landfill sa Davao City. Ilabi na human sa nahitabong pagdahili sa porsyon ni ini ning nakalabayng bulan sa Mayo ning tuiga. Tungod sab ni ini, apektado na ang koleksyon sa basura nga naghatod og kabalaka sa mga residente ug mga opisyal sa barangay. Sa interview sa XFM Davao sa residente ug food vendor nga si Fatima Pahigal sa barangay 11 B, na balaka matod pa kining maapektuhan ang iyang panindang pagkaon tungod sa kabaho sa tapunog nga basura duol sa iyang tindahan. Na balaka nasab si Edwin Orhel, kinsa residente sa barangay New Carmen. Sanglit, nahimo niining panginabuhi ang pagpangulekta og mabaligyang basura gikan sa dumpsite, apan gididan pa silang makasulod sukad sa insidente. Rason nga nagproblema kini kung diin makakuhag pang gasto ilabi na ning panahon sa tingklase alang sa ilang kabataan. Samtang sa barangay 5- A Bangkiruhan, aminado si Kapitan Gilbert Mata Senior nga wala na kini luna sa iyang barangay nga temporaryong matapukan sa ilang mga basura o gilauman na lamang ang kooperasyon sa mga residente aron maplastar kini samtang naghulat sa posibleng pamaagi sa Centro Davao alang ni ini.
10: Maulang ina kay tungod lagi anang dili papalabayan ang ato ang sa dumpsite sa landfill nga wala naman po may area nga mabutangan pa sa ato ang MRF kay ang ato ang barangay wala man tayo kay dekatlat pa. Dakog kayo ni sa problema, dakog kayo nga kung kumalaka kay makakos man po yun o sakit unya sa mga bata o sa mga ato ang mga constituents. Kung matagmagtapon o yun ang ilahang mga basura nina sa ilahang matagbalay, kay kabalo man yun ta, na ang uban, dili man yun na magsegregate, na unta ginakuan naman sila, ginapaybalo, ginaorient naman ang ginunta sila about sa solid waste. So, mahangyok na lang yun ko, tatanan. Kung naama mo yung luna, di ang gamay nga pwede ninyong ilubong sa ang kanang mga malata, no? Pagkalot na lang sa siguro mo din na, kung naamoy gamay nga, pwede nga mabutangan.
9: Ang tingog ni Barangay 5-A Kapitan, Gilbert Mata Senior. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: Sa pikasbahin mga kadrapa, babae na biktima sa bukas kotse, 140,000 ka pesos nga balor sa cash o galahas na dala sa mga sospek. Nanukad sa XFM Bukid noon, dunay detalye sa report si katropan Jonathan Lee Soriano.
2: XFM Report.
11: Gara na usab ag modus nga bukas kotse. O gaasa usa ka 31 anyos nga babay. Aga na biktima o nadala sa mga kawatan ang bag ni ini nga dunay sulod nga mubalor sa kapin 140,000 pesos nga cash o alahas nga gold sa may Sayri Highway, Maramag Bukid noon. Pasado alas 11 buntag, Hunyo 3, 2026. Sa investigasyon, aga biktima uban ang yama kauban ni hunong sa fruit stand sa lugar aron mamalit og prutas. Diha nga dunay duha kawa mailhing suspek nga sakay sa Honda TMX nga motor nga walay plaka aga kalit nga ni duol sa iyang sakyanan o gagiablihan kini og gikuha ang iyang bag. Humana makuha ang bag daling ni sibat paingon sa northern direction aga mga suspek. Sumala sa biktima aga dalaga bag sa mga kawatan adunay sulod nga 40,000 pesos nga cash o galahas nga nagkantin dat og usa ka 2,000 ka pesos. Gikabalakan usab niini human na naasulod sa iyahang bag ang nagkadaiyang government IDs og upat ka ATM cards. Sa pagkakaron, padayon pa ang himo nga CCTV footage sa backtracking og investigasyon sa Maramag PNP aron mailhan og madakpan ang mga suspitsado o dili tataw nga intento gain lamang ang motibo sa maog nga pagpangawat. Mga katropa, sa pasabusab nga lakat sa panahon dapat kinahanglan lig-on kanuna ang atong panglawas. Ibus nato ang atong immune system, pinaagi sa pagtumar og Xanthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
3: Milyon nga kantidad sa smuggled cigarettes na kumpiska na mga katropas mga otoridad. Dito na sa may XFM Jensen. Detalyes report ni katropang Ivan Pulunan.
2: XFM Report.
12: Arestado ang 28 anyos nga lalaki nga nalakip sa top 10 most wanted persons. Uman gisilbi ang warrant of arrest sa Joint Task Force sa mga otoridad sa Barangay Lambingi, Banga, South Cotabato. Ning naglabayng adlaw alas 7:30 sa buntag, giilas kapulisan ang suspect si Ruel. Walay trabaho, batan-on og residente sa naisgutang barangay. Ang operasyon gihimo sa Banga Municipal Police Station Tracker Team sa pagigdamayayong sa Women and Children Protection Desk o kung WCPD, South Cotabato Provincial Intelligence Unit, South Cotabato Highway Patrol Team, CIDG PFU-12, Tracker Team Charlie RID-12 o Second Company sa South Cotabato Provincial Mobile Force Company. Matod sa kapulisan, nagatubang og kasong statutory rape ang suspect nga gi-issue sa Regional Trial Court 12 Judicial Region Branch 26 sa Surala, South Cotabato kaniadtong Nobyembre 22, 2024 o walay girekomendar nga piyansa. Human sa iyang pagkasikop, ang suspect gikataho nga gipahibalo sa iyang mga katungod sa konstitusyon sa pinulungan nga hingpit niyang nasabtan. Sa pagkakaron, anaa siya sa kusodiya sa mga MPS alang sa tukbang disposisyon o dugang legal nga mga proseso. Mga katropa, kung ang imong mata naghanap na, ang iyang aksyonan na, tumar o Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: Sa pikasbahin mga katropa, babae nangawat sulod sa usa ka mall sa Tagum City, priso. Detalyes report ani katropang Larsa Nyol.
2: XFM Report.
13: Priso ang gidingatan sa usa ka babaye human kini nasakpan nga nangawat sulod sa kamol sa Tagum City niadtong Hunyo 2, 2026 hapon. Naila ang dinakpan niya si Alias CC, 22 anyos, residente sa Proc 9, Kawayanan Magdagapantukan, Davao de Oro. Sumala sa report alas 7:50 antak na sa gabi sa sangpit nga petsa. Giindorso nga to sa buhatan sa Tagum City Police Station pinaagi sa duha ka mga security guard nga sila si SG Jomer Dianon Burnias og SG Gian Perez Calumba ang suspitsado tungod sa pagkalambigit ini sa pagpangawat og laing-laing items sulod sa G-Mall of Tagum. Naglakip ang mga gikawat sa suspitsado sa tulo ka piraso sa Victoria's Secret Flowers perfume, solid paste, usa ka Everbelina matte liquid lipstick, usa ka butilya sa Aceite di Manzanilla, usa ka Everbelina Pro Brown Liner, usa ka Fit Me matte, usa ka Pauline Mint, usa ka Johnson's Coming Shampoo o usa ka Bear Brand Powder Milk. Dugang sa report sa kapulisan nga naitabo ang insidente alas 4:16 antak na sa hapon. Human kalit lawang gisulod sa babae ang nasangpit ng mga items ngadto sa iyang shoulder bag bisan pa man og wala pa kini bayaran. Gikustodya ang mga ebidensya sa Tagum City Police Station lakip tang suspek alang sa tukmang disposisyon kansa magatubang og tukmang kaso sa nabuhat nga salaon. Wala gi piling oras sa pagkape basta imo kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa national.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
3: Usa ka dakong kontrobersiya ang mibuto sulod sa Senado human mibutyag ang 18 ka mga individual nga nagpaila nga mga kani sundalo sa Philippine Marines nga aduna matod pa sila gihatod nga mga maleta nga puno sa bilyon-bilyong pisong kuwarta nga adto na sa mga prominenteng officials gobyerno. Ubos sa ilang gisgutan sa joint affidavit nga ang maong mga ex-marines nagpailang ang mga kanhi tauhan o bagman ni kanhi Ako Bicol Partyless Representative Zaldico. Gingon ang maong mga kwarta nagikan sa mga kickback sa mga flood control projects. Diin ang matag usa ka maleta adunay mga gibadabanang 40 million or 48 million pesos. At sa gipahigayon nga hearing sa Senado bahin sa issue sa flood control, gipahayag sa usa ka ex-marines nga si Johnny Buduan nga niadtong tuig 2022 duna sila gihatod nga lima ka maleta sa Ilocos Norte nga naka-reserba matod pa alang kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dugang pa sa testigo, duna usab nga maleta nga gipanghatod sa panahon sa kampanya niadtong 2022 nga gidawat matod pa ni Ilocos Norte 1st District Representatives Sandro Marcos. Samtang si Zaldico mismo ang mikuha og hulagway sa maong transaksyon. Gawa sa pamilya Marcos, gilambigit usab sa mga testigo ang uban pang mga iladong magbabalaod. Kani Senate President Vicente Soto III diin giingong gihatdan og lima kadagkong maleta sa kwarta sa usa ka building sa Baclaran, Paranaque City niadtong tuig 2024 sa wala pang opisyal nga panahon sa kampanya. Senator Erwin Tulfo diin gikumpirma sa testigong si Bernard Gumban nga kaduha kahigayon siya personal nga naghatod og maleta sa balay sa senador. Maong usa ka gamay nga usa ka medium nga malita gimadabanang nagkantidad og 20 to 50 million pesos og ang ikaduha mao ang unom kanang kadayang gidakon sa maleta. Gawa sa mga naisgutan, mibuto usab sa pagdungog ang listahan sa mga opisyal nga kanunay matod pang ka-meeting o gipadalhan usab og kwarta niko. Lakip niini sila Representative Franz Castro, kanhi Representative Leila De Lima o Representative Raul Manuel. Nalakip usab si kanhi Senator Antonio Trillanes IV. Nga giingong gihatagan og pondo alang sa investigasyon sa International Criminal Court kun ICC og ang pari nga si Father Flabby Villanueva. Gisugilon usab sa mga saksi nga duna pay laing mga mambabalaod nga gipadalhan matud pa og mga maletas kwarta. Lakip sila Representative Terry Ridon, Representative Gervil Luistro, kanhi Representative Arlene Brosas, Representative Bini Abante, Representative Zia Andiong, Representative Jose Alvarez, o kanhi Representative Ace Barbers, Representative Jewel Chua, kanhi Representative Dan Fernandez, Representative Janet Garin, o kanhi Representative Stella Kiembo. Sa pagkakaroon ang mga seryosong pasangil o testimonya sa mga ex-Marines, padayon pa ang gisusi o imbestigahan sa Senado. Samtang gipaabot pa ang opisyal nga reaksyon o katinawan gikan sa mga gipanganlang opisyal sa kampo ni kanhi Representative Zaldi Co.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye karon sa balita sa international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
3: Nakabsan sa kinabuhi ang muabot sa 21 ka mga individual, lakip na ang 12 ka mga langyaw. Human maog daw sa kalit nga sunog ang usa ka hotel sa Malvay Nagar, South Delhi, India. Sumala sa mga awtoridad sa India, kini nga trahedya giisip nga usa ka labing grabe og labing dugoong insidente sa sunog nga nahitabo sa kapital sa syudad sukad ni adtong tuig 2022. Nasuta sa inisyal nga imbestigasyon nga nagsugod ang sunog sa wala pa mag alas 9 buntag sulod sa upat ka andana nga building. Gidudahan sa mga awtoridad nga ang kalayon nagikan sa usa ka restaurant kana himutang sa ground floor sa maong hotel. Tungod sa kapaspas sa pagkaylap sa kalayo og bagang aso, nalisang og napugos ang pipila ka guest sa pag-ambak gikan sa mga bintana sa maong building aron lang maluwas ang ilang kinabuhi. Dali nga nagtinabangay ang mga lokal nga residente sa palibot pinagi na sa pagbutang og mga kutson diha sa karsada aron dunay katugpahan og dili grabe ang maangkon nga damyos sa mga biktima nga nangambak. Sumala sa usa ka saksi sa or usa ka bata ang naapil sa pag-ambak gikan sa katulong andana sa hotel. Luwas og milagro kining nasalo sa mga gipanglatag nga kutson sa mga tao. Mokabat sa 8 ka fire trucks ang miresponde sa dapit aron lang palungon ang kalayo og hingpit kining makontrolar pag-abot sa udto. Gipahayag sa kapulisan nga miabot na sa 49 ka mga tao ang gidala sa nagkanaiyang mga tambalanan alang sa pagpatambal. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang otoridad sa pag-ila sa identity sa mga nangamatay nga foreigners. Og base sa unang report, giingong ang pipila ka mga biktima nagagikan sa mga nasod sa Bangladesh, Nigeria, Mozambique o Liberia.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa sports. Gipamatud-an na usab ni resident import Justin Brownlee ang iyang kahanas sa krusyal nga mga segundo Somania or Humania gipil or gidala ang Barangay Ginebra sa San Miguel ngadto na sikit kaayong kadaugan sa score nga 102-100 batok na mga katropa sa TNT Tropang Giga sa Game 1 sa PBA 50th Season Commissioners sa Copa Finals. Pinaagi sa mga kadaugan nakuha sa Ginebra ang krusyal nga 1-0 nga labaw sa ilang best of 7 nga serye sa kampiyonato. Nahimong bida sa maong dula si Brownlee Humania gipasulod ang usa ka game winning shot sa 0.6 seconds sa dula. Direkta sa tubangan sa depensa sa import sa TNT nga si Chris McCullough. Giangkon ni Ginebra head coach sa team ko nga medyo nawadan sila og kontrol sa dagan sa dula sa pagsulod sa katapusang quarter tungod na sa gihimong seryosong rally sa Tropang Giga. Apan dako ang iyang pagdayeg sa iyang mga magduduwa nga dali ra nga nakabawi. Pinaagi na mga katropa sa pagpahamtang og hugot nga depensa sa nagkaupos nga mga segundos. Nagtinabangay ang lokal or ang mga lokal nga pambato sa Ginebra aron paligunon ang opensa si RJ Abarientos. Pinaagi na mga katropa sa 24 puntos og 7 ka assist. Mitampo og 23 puntos og 4 ka rebounds og 8 ka assist ang mga kaubanan aron natambangan ang team. Sa pikas bahin nakapawo or nakawang lang ang pagpaningkamot sa TNT kang Orkin Samhimo og 25 puntos og 14 ka rebounds. Lakip na ang 22 puntos nga gihimo ni RR Pugoy alang sa Pelderong Tropang Giga.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Mga katropa, Bea Alonso na matikdan sa netizens nga walay singsing nga gisuot sa biyahe sa Europe. Ang showbiz chika at ning Siren pinagin ani katropang Melanie Duran. XFM
14: Report. Gibuak na si sikat nga aktres nga si Bea Alonzo ang iyang taas nga pagpakahilom sa social media human kini subling mibalik sa Instagram aron ipasigarbo ang iyang mahulagway sa gihimong biyahe didto sa Europe. Kahit namduman nga dugay nang naniid ug walay giluwatan nga pamahayag ang aktres kalabot sa gialigar nga nakansela o aborted wedding nila sa bilyonaryong negosyante nga si Vincent Co nga sumala pa gikatakda unta nga ipahigayon sa Spain ni atong milabay nga Mayo. Pinaagi sa usa ka mubo nga caption nga few randoms, gipakita ni Bea ang nagkadaiyang mga hulagway sa iyang bakasyon. Apan ang labing nakakuha sa atensyon sa iyang mga followers ug mga netizen mao ang mga hulagway diin daw gipakita ni Bea ang iyang mga tudlo nga wala nay suot nga engagement ring. Gidudahan sa kadaghanan nga kini usa ka tago nga mensahe sa aktres aron pamatud-an sa publiko nga hingpit na gayud nga nagkabuwag ang ilang dalan sa maong negosyante. Nagpabilin gihapon nga takom ang baba sa duha ka habig kalabot sa tinuod nga rason sa gikansela nga kasal. Giingong andam na unta ang tanan alang sa maong dakong selebrasyon, lakip ang pamilya sa aktres, iyang glam team, video and photo coverage team ug ang iyang suod nga mga higala sa showbiz nga sila Dimples Romana ug Bea So. Kinsa mo biyahe pa padulong sa Europe apan subo nga mibalik ang maong mga dinapit dinhi sa nasod nga walay bitbit nga bisan unsang handumanan sa kasal. Katropa, para sa ligon nga kami noon kalipay sa kagabion, labing-labing nga maabtan sa kadlawon. Tumari ka na sa Turbo Supplement for Men. Alang sa nagkahios ang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Alright, sa mga katropa, no, at least it was a koan, kaning kumaga silent answer. Ah, mapamatud-an mga katropa nga ingon ana na. Na mo na giingon mga katropa nga lisod man pud kaayo nga wala kay kagawasan ug musud kas kami niyoon. No, bitaw mga katropa. Mura og ang kontrata wa na mao. Unsa to ingon ni kuan? Unsa to ingon ni magturbo gid daw. Oh, mga magturbo gid mga katropa hangtod nga maabtan gyud og kadlawon ba. Ingon ana man. All right, so mga katropa, no chismis kay tong nahitabo nga kuan kang Bea bitaw mga katropa. Unig ingon nga nanguli man ang iyang mga friends from Europe no ni Dimples og ni Bea So. Walay na post mga katropa nga souvenir sa maong kasal so wa siguro gyud madayon. No, kisa may dito. Istoryahe daw ko ninyo mga katropa. Alright. Mga katropa, matuto mga nahipos nga mga balita gikan sa balita sa lokal, balita sa regional, balita sa national, balita sa international, balita mga katropa sa sports ug ingon man mga katropa ato ang balita sa natad sa showbiz. Karong adlaw is Biyernes mga katropa, it's a fly day. Ting lupad na sad mga katropa. No, last week lang mga katropa, busy kayo ta sa palarong pambansa. Pero daw so ay lang mga katropa, murag just blink of an eye mga katropa. Nga nahuman na ang palarong pambansa mga katropa. No, inana kami nga, wang ato ang probinsya karon mga katropa. Magana ka bang sa pipila ka mga adlaw or it's almost over one week mga katropa nga unsa ka busy ang dalan mga katropa diri mismo labi pa diri sa San Francisco mga katropa kay duol ra kaita sa no sa my capital. Yeah, diha pa gid ang playing venues nato mga katropa at bang ra gid sa ato ang stations. Sumo nang makaana ta ba nga grabe. Nakasinati gid pud tag kami nga. Mingaw sab mga katropa. All right. Oy, good morning sa mga nagantabay karon sa ato ang Facebook Live mga katropa. Manghinaot ko diha nga nakapangapi na mo og Santen Plus Coffee Mix, no? Ayo mo sige og kaning panghimantay diha sa inyo mga silingan nga nilambo na. Sagdihin na lang niyo na mga katropa. Good morning katropang Lina si Pataho. Good morning Ma'am CJ og happy fiesta tanang taga San France. Okay, syempre mga katropa. Mamang gisaulog no ang Mount Magdiwata Festival. Duhara sayang kay duhara ka adlaw mga katropa. Gloria Malala Apelo, good morning Robert Orsinado. Good AM Ma'am CJ, greet ko diri sa Proxice Hubang. Yes, good morning og sa imong silingan po diha ang Velia Sencho family. Og ang Katropang Randy Santisas, good morning. Dong Rodel Texon, good morning. Katropang CJ gikan sa Metro FM Prosperidad. Og good morning usab kang katropang Aning Liliba. Oy, good morning sa Tagahubang o Happy Fiesta po San Francisco. Tristan Wyatt Vigulay, maayong bunta. Gloria Basadre Iglesia, good morning. Jeneline Arceo Amaro, good morning. Inayon nato ni mga katropa kay mura gawa naman ko'y happy tuwa na oras mga katropa kay syempre musunod ang programang Bullseye ni katropang Junji Libreas o katropang Ray Sora Vasquez. Good morning kang katropang Carmelo Limosnero, Cornelio Palabrica. Uy, congrats sa namina sa XFM. Congrats sa Lapinigan both sa pag-uswag o income o kay Miss Solano. Salamat kayo Ma'am CJ. Tata Libradilia, good morning. Og syempre, good morning. Usap kang ati Grace Apolinaria Vivero nga naminaw mga katropa. Kanunay ginagabuto-buto yung radyo diha. Katropang Dai Chavez, good morning. Ram Chan, good morning. Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning ma'am. And pohon, paki-visit ako sa balay. Ayan, og mga katropa. Ako igong oras nga mapadayon pa sa unahan. Musunod ang programang Bullseye. Sangala sa kinatibuk ang puwersa sa XFM News. Agusan sa pagpanguna na sa mo station manager katropang Ray Sora Vasquez. Sa itong news desk, katropang Lemuel Ukay. O syempre sa itong mga anchors o reporters, dagan kayo salamat. Junji Lebrias, Ray Alinton o katropang Ali Vicente. Syempre sa akong sparring partner karon sa technical department, dagan salamat ka katropang Harvey Hiramis. O syempre sa itong mga hookup stations mga katropa, dagan kayong salamat diya sa Metro FM Rosario. Papa Franz o Mami Rosel, dagan salamat. JJ Ella sa Metro FM. Bayugan City o good morning usab sa Metro FM. Ayun, Metro FM Trento, good morning. At last, madi, naka-connectar na. Alberto Espedilla, vulcanizing shop sa Purok Uno. Oy, diha sa may Patinay. Oy, good morning diha sa may Alberto Espedilla vulcanizing shop. No, mayong pag-bulkit. Alright, mga katropa. So, magkita na yung magdungga na yung ta mga katropa sa pipila ka mga higayon nga inyo kong makauban. No, dali yung mga katropa sa Express Balita alas 6:00 alas 7:00 buntag. Alas sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kininyong katropa, CJ Salvana Luy, kiniang Express Balita. Happy weekend, mga katropa!
2: Express Balita! Express Balita!